Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2WHFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас и Линка Линда Петреска. Да си имате убав вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XXFM 98.3. With you tonight is Linda Petreska.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7:30 до 8:30 на 2XFM 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XFM 98.3. Денес петок, 14 август, Богородичните пости почнува, среда, 19 август, Преображение Господово, а другиот петок, 28, Успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица, на помош на сите.

А сега една убава песна за мојата колешка Дана Милеска и за сите други данчина, да ми се здрави и живи.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2XFM98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XFM98.3.

Почитувани слушатели, се наближа крајот на нашата емисија. Да си имате добар бујкен и сите желби да ви се исполна, се слушаме идниот петок од 7.30 до 8.30. Good night, my beautiful people. I'm gonna be here next Friday from 7:30 to 8:30. I love you all.